ناسن یخلاب تر میده خلاق دیت کنید. من مو ایرگری اساس قتلم ده خدمت قبقش که اونو دیگه نبودیه پتن زیتون اغلب یخش تربیلش که. ازم نان سلامت دیگه ن ازرش که کردم اونو بزدن خاطر جم خدمت دن یخش اشتهی ماسلاشتم. افسوس اونو بلند برپ تبرون اغلب اشکیمن سن ارقلا کورش کنده مینن یالگوز چپاتا دوات قلقم نی. شو سبب دیگ برون کدن سل اورقلاب قبقلرم نان سنگلاب کتیالگی ن تلقی ایلپ آخر دا خوش یاب ما قبق خودنم دب. Менің нәтчі кетше кірпік қақмай, ястықымның нәмдәп чықшымға сәбәп болған едің.